0: aliga ana xamdi ahmed ali ayaan la socodsiin haya iyo liban jaamac oo sagana ila daadihin haya habeenka soo talaada ayaa waxaan naga dhigaysteen programkan 8 iyo barka ilaa 9ka iyo barka waxaan idin markasaba idin balaqaadna inaan wixii community ga xuseeya iyo jaaliyadeena idin la wadaagno ama war ha noqoto ama arrimo kale ha noqoto caawa waxaan idin haynaa arrin runtii aad u xiiso badan program ka dhici doona jumcada soo socota xaafada Carlton oo ah in community ga la wargeliyo wixii danahooda sida waliba khaasatan caafimaadka ku saabsan marka nin khabiir arinta ku aha ayaan wareysanayna jaamacadda University of Melbourne waxa Dr. Andrew Kayhimi we having some technical thing Dr. Andrew Kayhimi now
1: is it
0: clear enough Good, thank you. We have waxaad dhigaysaa marka koobaad aan hadalan rabaa inaad ii sheego waxa line-ka toos noogu jira oo nu wareysan doona ingiriis baan kula hadli doona Dr. Adrian Makato oo ka tirsan jaamacadda University of Melbourne Epidemiological Research Fellow iyo waxa uu qabto Department of Infectious Disease Melbourne Medicine School Faculty of Medicine Dentistry and Health Science. It's a long math thing. Dr. Andrian, welcome. And I just said it in Somali, just pretty much what we're doing on this coming Friday, 2nd of October, between 12 p.m. around like a midday to 4, which is a community health. We'll be discussed more later on in Somali. Dr. Adrian, tell us, we've been working together and we did actually a project together to inform household infectious control, something kind of in a sense related to what people gone through on the COVID-19 of what, you know, was missing, like residents and people not knowing what was happening. There was a lot of confusion. I'm sure there's a lot of confusion. There was a lot of also misinformation of telling people all this whole thing is hoax and it's not necessary. So what are you doing and your team is kind of to minimize that and give community and the residents some sort of a knowledge of what is happening when that sort of things happen and what is the behind it and how they can seek also the right information and how, you know, they can feel comfortable.
1: Yeah, thanks, Hamdi. That's a really great overview. So, yeah, we are really trying to make sure that when diseases spread, for example, that we're really ready to respond in a way that works for everyone. And that not necessarily wasn't the case during COVID-19. And there were messages that were a little bit confusing or that were really hard to access and understand. And so what we're really trying to do is to start from scratch and to design a system that actually works for community and is, you know, centered around listening to what community needs.
0: Yep.
1: And reflecting on what community wants and what works for community. And so doing that, having, you know, conversations about how we can have good, like how we can involve community more in these studies and how, what the implications are for community as well is really important. And so we're trying to do that in now so that if we ever need it, we have the relationships in place and we have a really good understanding of what community want from us, but then also community have a really good understanding of what might be required from them. And so I think it's a really good project and we're kind of building on that in that we have conversations around infectious diseases and, you know, what the next pandemic might look like. But I think it's really nice that it's evolved into our event on Friday, which is a bit more broad. It has lots of different health topics that we're going to provide some information on in, you know, partnership with other organisations. And I think that's really important to build those relationships with community and give, you know, and kind of help connect community into these health services and design, again, these systems that actually reflect what community want.
0: Thank you. If I just kind of translate a bit, wuxuu yiri Dr. Marco, Dr. Andrew, wuxuu yiri waxa aan u jeedno waxa weeye in dadku ayna noqonin xaaladii berigii arintii covid ku markay dhacdo kaleeta oo ahayd wareer badan iyo inaynaan ogeyn waxa dhacay oo lala tashanin in arintaasii aanu wax ka qabano oo dadkuna ay ogaadaan wixii ay su'aashay u baahan lahayeen inay su'aali lahayeen iyo sida ay macnaheedu meeshii warka raadinayaan iyo arrimaha kale iyadana xoog la saaray waxa kamid aha waxa ku wareerinaya oo sidii dadba waxay ku leeyihiin waxaan oo dhanba uma baahnid waxaad u baahan tahay waxa iyo waxa hadaad qaadato cudurkii ka celinaysa oo wax aan sal lahayn aha oo aan lagu sameynin waxa la dhaho khubaro kale ee inay maartaqaana ay maartaqaana fiiriyeen oo la waxay so I just interestingly so on this Friday in general, just tell us what is happening. Some other organizations, like the Cancer Council, you know, are coming and also, you know, sharing and informing the community, like also HBV. So what is happening in general on this Friday?
1: Yeah, so we're going to have, so it's our Health and Community Day. So it's really a day to have fun and to, you know, have discussions. And so there's going to be lots of fun entertainment, of course. We're going to have, you know, lots of games, face painting, a drumming workshop, lots of prizes, and we're going to have some health information stalls as well. I forgot to mention the most important thing, which is food. We're going to have lots of food.
0: Yes.
1: And so the whole point is to kind of have a day where we all come together, you know, to keep the kids entertained. Everyone else can have a conversation with some of these health stalls. And as you mentioned, we have people coming from the University of Melbourne, both from people who work in a lab, but also people who work in public health like I do. We'll have people from the City of Melbourne there to talk about healthy lifestyles and food security. We'll have the Northeastern Public Health Unit there to talk about lots of things about respiratory viruses, so things like the cold and flu and vaccinations. We will have the Cancer Council there talking about HPV, which is human papillomavirus, which is a vaccine preventable, essentially cancer, essentially.
0: Yep.
1: And so they're going to come down. There's going to be lots of fun, interactive things, lots of fun Q&A sessions, so question and answer sessions, lots of little games. I guess there's so much more.
0: Yeah, absolutely.
1: It's an opportunity for everyone to meet each other and to have really fun conversations.
0: And it is also a school holiday, so yeah, bring children along and the parents to come along and yeah, enjoy, get more information and interact with you know, agencies who have a very deep knowledge, especially the University of Melbourne, and yeah, share. I think that's my main thing, and that's what we'll be pushing. If you don't have anything or the last message or anything else, Dr. Andrian, we thank you. What do you want to say? Any other thing you want to say?
1: No, just want to say thanks for the opportunity to chat today, Hamdi, and I look forward to seeing some of the community out in Carlton on Friday. I think it's going to be really fun, and come down and say hi. And this is really an opportunity for you to get involved and to have your say. And so we're going to put our best listening ears on. So
0: absolutely. And you've been wonderful, really listening and putting a lot of effort, especially your team. I'm really quite impressed how much I thought sometimes you might be doing it too much to listen to the community and listen and say what you want, how you want this to be said. I can affirm that. And, you know, do you want to say anything, Liban?
2: No, we want to say thank you for the doctor.
0: Yeah, thank you very much, Dr. Andre. I really appreciate it.
1: No, thanks so much, Hamdi. I'll see you on Friday.
0: Yeah, thank you. See you. Bye. Dhegeystayaal, kana wuxuu ahaa Dr. Andrian Mercato, inaan ahaa Mercato, oo ka socday jaamacadda Melbourne University, qaybta Epidemiological Research Fellow ama Department of Infection Control. Maraha wax kasta oo xeelaha infection-ka ay dadka ku dhaca ee cudur iyo waxa soo sameeya oo u baahan dadku ma taqaan inay la socdaan Liban. Waa wax mararka qaarkood Liban dadkeennu aynan aad ula soconin oo la isaga malaynayo inay iska dhacayso. Waa inaad wixii xogow waqti ku bixiso oo raadiso oo aadna dadka arintan waqti ku bixiyana aad warka ka qaadato. Xeelaha Liban ku badan waxa ka mid ah dadkeena ruux baa wuxuu iska dhihi waxa la helay wax geed laga soo waxaynayo oo cudurrado dhan ka celinaya.
2: ama quraan saarba u baahan tahay
0: ha quraankuna waa fiican yahay waa asagu waa lacag la'aan weeye waa bilaash waana un alla bari weeye
2: alla xanuun saano kala hayo shidi wax ku dhaco
0: ha
2: macnaha taqaatiirta inuu la tashado oo ogaado oo wixiisay wax u jiraan wax ka barto waajib weeye
0: waajib weeye ha absolutely waxaan markaas dadka ku dhahaa hadii lugta ayu nambar kaaga dhaco ma dhahaysid ma ruux geedaha ma taqaanaa adoo meel dee dhakhtar joogo oo dhakhtarka u tegi kara ma dhahaysid ama ma dhahaysid qur-aan baan ku akhrin macnaha qur-aan waad ducaysan kartaa waa sax way fiican tahay qur-aanku waa ducada ilaahay oo la weydiisanaya weye laakiinse waa inaad iyadana aad aado dhakhtarka oo antibiotic iyo
2: noo faahfaahibal arrimahan dhakhtarka uu imaanayo jimcaha maxaa ka mid a maxaa macnaha dee
0: waxaa weeye libaano horta waa baro joogti muddo hadda soo socotay sanad mase laba sana amale ku dhowdahay mar waxaa jirtay ay dad intii laga soo la isugu yeedhay communitygeena arrinta khaasan weliba soomaalida oo waxaa la shaqaynayay ilaa afar hay-adood ayaa isugu yimid oo ka wada shaqaynayay laba hay-adood hay-ad iyadu waxaa weye waa jaamacadda institutekan uu weliba doctorkan ka tirsan yahay the Dowie Institute oo waxaa weye Dowie nin magaciisa kale ma garanhaye australiaanah oo ku guuleystay Nobel Peace Prize waxyaalaha ma taqaanaa dadka bilada la siiyo adduunka dhan laga bixiyo ruux dad waa ku aad ognahay biiskan sorry Nobel Prize for Medicine way cafan mid aan maqallo waa midda biiska ah waan maqallaa marka qoladaasaa bixisa asagu marka wuxuu ku guuleystay Nobel Medical oo daawo inuu wax uu aad la yaable u horumar weyn uu ka sameeyey marka institutionkaasa loogu magac daray marka jaamacadda organization kaleeto oo gabadh iyadana halkan berigi hore ka shaqeyn jirtay xaafadahan mataqaana Richmond iyo Collingwood iyo meeshan ka shaqeyn jirtay oo communityga oo actually kasoo jeeda Kenya oo la dhaho Allison ayaa iyadana organization ay leedahay baa dhinac ka tirsan oo consultingka waxaa sameynayay xaggan kale waxaa ka socday organization dad badan oo Soomaaliya khaasatan dadka Heidelberg iyo dhinaca joogay garanayaan Himilo oo mataqaana ka shaqeysa Heidelberg iyo waliba khaasatan Heidelberg West ka shaqeysa iyo resident association kana Carlton afarta organization ayaa isu yimid markaasa dad community-ga laga soo ururiyay ayaa waxaa la weydiiyay sida ay maxay ka og yihiin haduu infection dhaco sida ay uga badbaadayaan iyo meesha ay aadayaan iyo waxyaalaha aadka xoog ay u saareen waxa kamid ahaa ninkan hadda Andrew uu hoggaaminayo tiimkiisu inay ogaadaan waxa community-gu uu ku kalsoon yahay xagee warka ka raadsanayaan waxyaalaha la weydiiyo waxa kamid ahaa dadka community leader-ka ama miyaad rabtaan inaad warka maqashaan oo wax weydiisaan oo ay og yihiin waxa ay la socdaan miyaad u baahan tihiin meelaha isbitaalada ah inay ku kalsoon tihiin miyaad ku kalsoon tihiin dadka ehelo diinka ah miyaad ku kalsoon tihiin waxaasoo dhan in la weydiiyey iyo maxay ka og yihiin iyadana la baro waxa household waan ognahay guriga waa meesha kali ah ee qoys laga yaabo inuu ka kooban yahay afar saddex shan inagu waliba laajiya family baanahay toban ruux laga yaaba inuu gaaro markay magaalada kala galaan maanta oo maanta u dhan kala maqdaan inuu meel soo maro meesha la isugu imaan waa guriga wey waana meel aad u kooban weeye ruux walba marka wixii la soo kulmay oo disease ah halkaasuu keeni oo la imaanaya haddaba see hadduu dhaco oo kasoo qaad uu ruux xanuunsado oo arrintii covid kasaan ogeyn ay ahayd see baa ruuxa dadka kale inuusan u tallaalin loo ilaalin karaa muxuu u baahan yahay ruuxu inuu sameeyo yaa loo sheegi tallaabooyinka uu qaada sidii uu yuu u tegi waxyaala badan oo arrimaha ku saabsan bay ahayd runtii ku saabsan marka taasi waan soo dhammaynay baaritaan badan bay sameeyeen dadkii bay wareysteen maxaad macnaha xoogana waxaa la saarayuun in la fahmo waxa dadku horta inta xad ay ka og yihiin haddii ay waxa uu dhaco oo xanuunka disease-ka waxay arkaan meesha ay aadayaan iyo dadka ay la xiriiri iyo waxay ku kalsoon yihiin iyo haddii la rabo in dawladdu iyo hay'adahan ay akhbaar u soo gudbiyaan sida ugu habboon ee ugu soo gudbin karaan maxay tahay arrintii marka waxay soo wareegtay haddana in marka la dhaho wixii ka soo baxay meeshaas iyo waxyaalihii ay ka barteen oo ay ka mid tahay hay-adaha ay khusayso in ayagana loo yeero that's why hadda waxaa imaanaysa Cancer Council of Victoria waa hay-adda u xilsaaran cudurkan kansarka oo baryahan u soo badan haya oo hay-adda u xilsaaran inay timaado ay dadka akhbaar siiso waxyaalahii dadku u baahan yihiin si isaga baarayaan siday u identify garan karaan si ay uga hortagi karaan mid kale oo iyadana carabku urtin waxaa kamid waxa la dhaho human oo bari horena qolal la jaamacadda actually RMIT aan la shaqeeyay human HPV erayga masoko bitaa erayadii wax uga hubayay ma dhig karo laakiin waa HPV waxa weeye libaano duuduub ahaan oo waa bahal waa virus bilmaadamka intiisa badan jirkiisa ku jira oo soo mara laguna gudbiyo xiriirka ka dhexeeya laba ruux oo waliba sida waxa loo salaaba ama afka ha noqoto ama galmada waxaa la ogaaday in horta bilmaadamka intiisa badan waxa la leeyahay bahalka jirkiisa mar uu soo mari dad marka aan badnayn iyo wuxuu isu bedelaa baa la yiraahdaa kansar talaal ba marka loo helay talaalkaana waxa la yiraahdaa raadinta ugu weyn wuxuu sameyn karaa in ilmuhu inta uu yar yahay la talaalo walidaaba marka waxa la sameeyaa hadda dadku wax arkayaan waraaqo ay ilmuhu la imaadaan guriga oo leeyahay oo saxiix in ilmaha la talaalo ciyaalka waliba high school ka dhigta aanu maray markay 7-8 iyo meelaha ay gaaraan marka ujeedadu waxa weeye baaritaan la sameeyay oo dheer waxa la ogaaday horta bahalka koow wuxuu isu bedelaa kansar ruuxa jirkiisa hadduu ku dhaco oo uu waliba uu ku raago oo kale uusan talaal la lahayn wuxuu isu bedeli karaa si sahlan ayuu kansar isugu bedeli karaa waxa la isugu gudbiyeyna waxa weeye laba ruux oo xidhiidh dhex maray ama ha noqoto dhacaankiisa oo ka kala gaadhay ama galmo wax noocaas oo kale ah difaaca ugu weynna wuxuu keeni karaa talaalka asaga aha in ilmuhu inta uu yar yahay markuu waliba teenager ay yihiin oo kaleete in la talaalo halbaan ma rabaa inaan dadka ugu daro dadkeenu waxaa la iska noqonayaa waxyaalaha waxaa jirta galmada iyo waxan jinsiga aha oo meeshan ku badan oo meel kasta kaaga imaanaya yaa dadkii shaki badan kaga jira waana run wax meesha ku jirta weyn marka dad baa marka waxaa laga yaabaa inay u maleeyaan in la leeyahay ciyaalku inay macnaha galmo sameeyaan in loo fasaxayo ma aho keliya waxaa la leeyahay war waxan hadduuba dhaco wixii difaaca uga noqon lahaa iyo xataa si dadban buu imaan karaa ma aha xataa galmo baseeta ma aho marka wixii ruuxii difaaciisii iyo wixii jirkiisa ka difaaca in la siiyo hadduu wixii dhaco xataa wuxuu dhici karaa si xataa xalaala buu xataa u dhici karaa ogow ma aho xataa naftigooda mid xun xataa lagama hadlayo marka waxaa la ogaaday inta bini-aadanku jirkiisu uu yaryahay ruuxu intuu yaryahay ayuu difaaca ugu weyn jirkiisu ka heli karaa marka arrimahaas iyo waxyaalaha marka waxaan hay-ada badan baa imaan doonahaa
2: maxamed iyo marka hadda HP ma cagaar show oo kale miyaa wax
0: saa maya maya niyo ma aho ma aho waa virus waa wax mar aan sii fogeyn la ogaaday oo lasoo saaray HPV waa human papilloma waxaas virus weeye marka waa wax sida la sheegahayo waa wax waxaan umaleeya bini-aadamka jirkiisa jeermiska ka dhasha xiriir la sababta waxaa lagu leeyahay boqolkiiba waxaan umaleeya 90 mise ka dhow bilimaadanka wuu soo mari wuxuu waa wax bilimaadanku intiisa badan jirkiisa soo mara laakiinse in ka mid aha ayuu wuxuu isu bedelaa kansar kansarka marka sidii dadka looga talaali lahaa in macnaha ruuxii intuusan ku dhicin laga talaalo talaalkiina marka waxaa la yidhi waxa ugu xoog badan yahay inta uu ruuxu yar yahay in la talaalo oo show markuu dee weynaado jirkiisii waa u galay wixii raadeyna uu ku sameyn lahaa show uu ku sameeyey lagama hortegi karo saas ma kulaba umalaan waxaan taxasuskayga ma aho
2: xanuuni kale ma jiraa uu ka wacyigelinayo doktorka ma
0: arrintan haa waxaa ku jirta hadda hadalkiisa waxaa ka mid ahaa liban waa boonta aad u fiican wey waxaa imaaneysaa iyadana city of melbourne oo waxyaalaha ay dadka u sheegeysa waxaa ka mid a healthy eating libanow aad iyo aad iyo aad bay muhiim u tahay runtii kumana celcelin karo inay cunto wanaagsan oo dheelitiran la cuno waxaan libanow dadkeennana aan ka dareemi aniguna aan ahaan jiray waxaan moodi jiray gaajo markay ku qabato wax gaajada kaa reebo uun inuu yahay waxaad u baahan tahay oo coloosha geliso laakiinse ma aho waxa aad cuntay sidu inuu dheeli tiran yahay inuu waxyaalo kale kugu badinhayo sida xaydh oo kale sida jirkaagu waxa uu u baahan yahay isku soo duuduuba waxa aan cunayno waa wax ilaahay inoogu talagalay jirkeennu inuu ka helo quwad kuna dhismo oo si fiican ugu dhismo aanana quwaddaana ka helno un ku soconno haddaad un marka qalbigaaga iska gashato gaaja ay haysa gaajadaasaan rabaa un inaan iska baabi'iyo asaa aad bariis iyo wax xayd wata ama aan dheelitirayn xataa waxyaalaha aadka ugu badan innaga dadkeena hadda waxaa weye oo weliba aan aaminsanahay soomaalida inuu raadeyn ku sam waxaan weli ku yaroonnahay hilib baan ku darnaa iyo mataqaanaa bariiska oo naftigiis aan sii xumayn laakiinse wax dheeli tiran ma cunno berigii hore soomaalida libanow markii la fiiriyo markaad fiiriso adduunka suu uga hadlo waxbaa jirta lagu sheega soomaalida oon berigii hore la yaabi jiray waxaa aad loogu sheegaya soomaalida inay qurux badan tahay horta libanow qurux badniduna ma aho inay laleeyahay waa dheer yahay iyo waa gaaban yahay iyo xaggii ma aho وحاوية روحه وواحد شرك روحه عافيمات صوت حرير لله تاس أنا بقول كي بقولون هوا وواحد روحه عافيمات كي سحرير صور روحنا عافيمات ويهي يو وقتها أنا مركب حان أمي السنة هي سببت اللي قلتي سمعنا ذي قروح بلنتها وحوها ما دام ينتظر هلتي عنو ترين أو قصة ليسناد ينتظر فريشة مسجو أو لك كسب بحري وجيد أو أيضا نفط يضل ليك اللي ترنتها يعانو كيمد حارة أنت نافكي وحصاء عني حلاقيه بما أنت مركو نافك عفوفه إن وصاء عنه شن لح أما طبعاً جيد أكل نوع طبعاً عانها كصاب بحي نافكاسي وحي كي مادين جيد حاس بكصاب نحبهن ما هو واحد عانه ما واحد كصاب ما يسمون ما وحي كي مادين جيد حاس بكروح عانها مركو عبو شركيس وحاجله واحد لتر أو واحد ربع إن يركوتها iyo cuntadii la cunayay hilibka hata naftiis la cunay kaas caafimaad maanta neef intii meel lagu xareeyay waxa la siinayo uu yahay wax go'an oo laga yeebo hada cuntada dibliyaanka cunayo kale in la siiyay macnaheedu ma ahoon in hilib waa hilib ma aha marka ani waxaan aaminsanahay Soomaalida wax loo dhijiray wuxuu ahaa cuntada ay cunay jireen ayaa waxay cuntada dheelitir ayagu ugu talagalay dheelitir ka dhigin iyo dheelitir iska ahayd hada marka waxaan ugu dhagan maadaama awl wax la wixii naga hor yimaado aan cunay jirnay shaqada ay inona qaban jirtay hadda waxaan u aragnaa sidii uu inay tahay markaas aan Brazil baasta isla dhaxayna
2: aye xamdiyo markaa ma haboonta hadda maadaama wadankii laga soo tagay cunadii freshkiina laga soo tagay markaa dadkii in la baro qaabkii cunadii macnaheedu hadda loo cunayo mooyane qaabkii saxsanaa oo fitamiinki iyo faa'iidada ku jirtay in loo sheego fruitka iyo salarka iyo waxyaabo isku dheelitiran in wax laga baro
0: dab xaqiiqadu weey sababtoo ah fiiri barigii hore markii wadankeeni la joogay aniga liban waliba baadiyan ku soo koray marka xayaal waxa dadka qaar kood in aad u garaneen ama dadkan yar yarkii iyo iska moodahayaan oo meel inaad markasta meel guri dhaxsaxato oo albaabada la soo xiri meel aan banana kale iska seexanayo anigu yaan ku soo koray caadi ahayn guri aan waxba ka celinno dhilac kasta laga soo gali karo guri Soomaali ama dhaxsaxday marka waxa oga jeeda maxa weeye environmentiga ama jawiga meesha ayaa nabadgelyo ahayd saasa marka sababaysay inaad meesha dad iska seexan karto hata banaanka iska seexan karta dad qabowgi iyo aadan qorax iyo waxa aadan ka cabsaneen hada maanta maadaama aynaan taamo suurtagal ahayn oo haduu hadu ruux ku dhaw banaankan seexdaa waad waarantahay baad dhig waxay taa wuxuna waa khatarta ku dhacaysa weeye hadaba cuntadiina waa inaan tii kale ka dhigno inuu ruuxu iska dhaw waa iska dhaqaaqayo meesha dukaanka intaan galay ma wax alle waxaan u maleeyay inuu ii dhadhamahay ama ii macaan yahay iska soo qaatay markaas aan caloosha ku guray waxay la mito adigoo dhaha barigan xaqii joognay banaanka anaga iska seexan jirnay wax dhibaana ma jiri jiray hadaba banaanka iska seexan oo dhahay la mitaa marka yes ha waa in la dhaho cuntadan maxay kale yihiin qiimaha ay ku wala qeylaysiin maxay u fiican yihiin maxay oo tiraahdo isbuuci hadaynan ka badnayn isbuuci inaad tiraahdo cuntada ma taqaana caleenta cagaarka maxaan ka cunay qudaarta noocaas maxaan ka cunay aana haday noqoto in ma ka cabay hilibka intan ma ka cabay hilibka xataa naftigiisa waxyaalahan bari dhowta arkay waxa ka mid ah Liban hilibka waxa la yiri waana dad Soomaalida ku aqta in loo sheego hilibka waxa la yiri dibka uu leeyahay waxa ka mid ah baa caloosho inay process gareysa aad waqti dheer bay ku qaadataa marka ruuxu haduu hadda uu isbuuci dhowr koor laba koor saddex koor oo kale hilib cuno wuxuu caloosha isugu tagi marka waxa laga yaabaa caloosha inay ba burburiso inay ku adkaato markaas waxa la yiri waxyaalaha kaloo keeni kara oo ka yimaada marka inaan la dhihin waxani waa fiican yahay waa ma waa fiicnaan jiray hadaba waan iska qiyaasi oo waan muuna buuxay waan isla dhici ma ari soconaysa ma aha waxaan kala waliba ugu sii dhihi karaa oo ku sii baxayna haweenka hooyooyinka haweenka yaani waliba hooyooyinka ciyaalka in ay markay korayaan kula dadaalaan cunto dheelitiran inay siiyaan oo inaan fiirinin ilmahaygi suu u buuran yahay iyo siduu u xoog badan yahay ma aha ma aha ruuxan ilmahani inta uu xoog badan yahay ama baruurta saaran yaa tusaysa inuu caafimaad qabo ma aha waxa weeye waxa uu cunay dad baa laga yaabaa oo bilaandku kala bedelan yahay kuwa iyagoo cunta dheelitiran oo nooc kala cunahaya ya hadana laga yaabaa inuu jirkoodu si kala noqdo wax bilaandku kala bedelan yahay laakiin se in ay dadku ku baraarugaan oo ogaadaan ilmaha iyo bilaadamka wuxuu yahay baa la dhahaa waxa uu cuno marka in la ogaado arintaasi oo la baraarugo waa arin aad iyo aad muhiim ah weeye waxaan kana ku sii dari oo hadda kunta kama si waxaynaa cuntada la process gareeyo Liibano waxa la aad ba looga digaa aad iyo aad ba dadka looga digaa cuntada la process gareeyo wax kasta process macnaheedu waxa yahay wax kasta oo la talaateeyay wax kasta oo warshad soo samaysay oo wax la process gareeyay weey cuntada hadda hilibka oo kale lama process garan hilibka ka soo gadanayso meesha lama process garanay qudaarta intii meel laga soo guray meesha dukaanka tay soo qaadatay adigu aad karisay process ma aha laakiin wax kasta oo aadan u baahnayn inaad adigu isku darto oo isku sii daray oo warshad soo samaysay oo ama intaad kulayliso ama sidiis aad ku cunay wax la process gareeyay weey marka marmar in la cuno waa caadi waxba kuma jiro inaad cunto laakiinse haddaad caado ka dhigato dib mooyina faa'iido ku keeni maysa lagu leeyahay
2: xamdi waxa kaloo jira soomaalida ninba mareykana wuxuu tegay soomaaliya muqdisho tegay marka documentary kasoo diyaariyey
0: sax
2: macnaha soomaalidu waxay cuntaa hilibka geela iyo ariga iyo lo'da iyo xoolaha kale ay cunaan badda ugu dheer afrikana way leeyihiin malaaygana maba fiiriyaan dad yar unba boqolkiiba waxa la dhihi karaa toban marka kalluunka dhankiisa xagee marka soomaalida
0: ani waxaad u malay liibaano haddaad doonayso inaan dhaho soomaalida kalluun aan raadsanno inaanan ahay ruux ugu waafan ana waxaan ahay waxaan jira xagga geela xagga hilibka geela hilibka lo'da hilibka adhiga kaas weeye kaan ku soo caano maalay aan ku soo reer raacnay badda waa jira wixiisu haddii ay jiraan dad maktal ka shaqaysanaya oo adduunkan u dhoofinaya isagoo diyaarsana noo keena oo dadku markaad sida ay gataan cunaan waa fiican tahay laakiinse shaqo kale u baahan yahay inaan aqoonin waa in badi la galo waa in badi la galo midda kale liibaana waxaa la dhahaa maxay ahayd cunto karsan mise cunto dhulka taalla cuntowabaamamaaadhaysa wax jooga wax aan joogin macnaha inaan loo raadinin wixii aan intaasoo dhaqanaynin ee geel iyo lo iyo ari ahaa oo intaa kusoo reer raacna oo intaa kusoo canlaymaaba buuxee wax hadda aan u dhahayno doome aan aadno oo baddaa iyo waxaa loo joogin anigu ma garanay marka anigu ma iinin cagga
2: xamdi waxay dhahaan way ka yara faa'iido badan tahay sababtoo ah waxaa la yiri soomaalida dadka dhiiggooda aad buu u kacsan yahay waxaa la yiri dadka kalluunka cunaa waa ka yara degan yihiin waa ka yara macnaha degdegma badan ma jiro marka xeelado badan baa ku jira marka dadka soo kacayo hilibkii maadaama dadkii hore wax soo dagaalameen hadda dadkan in kalluunka la siiyo
0: aad fiican wey adda arintaa inaad igu dirta mooyana aniga igumabaadan soo dhaweynin sababtoo ah waxa aan ku badbaadnay ee maanta liibaano afrika ma la socotaa qowmiyadaha iyo dalalka afrika ka jira waxaan umalaynaya inayban jirin dal boqolkiiba boqol dadku luuqadoodii asalka ay ku hadlaan afrika inay ka jirin ma la socotaa arin ma aaminsana hadda uu ka jiro carabta xataa naftigoodu hadda north america dadkan asalkooda carab maynan ahayn luuqadan dib bay oga timid soomaalida xyada islaamka xataa laleeyahay qowlihii ugu horeeyey buu ahaa haddana luuqadoodii may haysteen furaysa kenya dalka dariskan oo ah iska badaa luuqad laba luuqadoodoo kale ay ku hadlaan oo labaduba luuqa afrikaan ahayn waa sawaaxili iyo ingiriis weeye xag meel kasto dal kasta ood aragto hadda anu mabagal waa laga yaaba inaan khaldamo dal afrika aha oo luuqada rasmiga aha aynan ahayn luuqadaha ajnabiga dibadda ka yimid ama carabi ha noqdo ama faransiis ha noqdo ama ingiriis ha noqdo ama tambalaayo kale ha noqdo waxaamaluusa jirin waama arintan ubahan dib ufiri taa marka maxaa keentay yes inaanu nahay dad kulul marka hadduuba aada leedahay liibaano malaygu wuuba na dejin oo markii nala soo ag istaago oo nala dhaho in laydi qabsadaa rabaa warniyo in nabadgeliyo faraha iga qaada aska dhahino mama rabi baadi
2: xamdi dadka asianka hadda for example marka waxa lagu xisaabshaa dadka ugu macnaha wax soo saarka badan inkastoo badana waxyaabadana ay koobiyaan marka wax cunnadooda koowaad
0: waa malayga
2: malayga
0: horta waa bonti fiican wey horta waxaan in laga doodo la isweydiiyo la miisaano liibaano waa arrin macquula aadna waa usoo dhaweynayaa laakiinse haddana waxaan kusoo noqonayaa markii run loo hadlo wax lagu tusay oo lagu yiri way kaa xun tahay waad khariban tahay waxma soo saari kartid waad kan waad gaajsan tahay waa meesheeda ah laakiinse ma rabnaa haddaanu nahay qowmiyad meesha ay joogaan inaan ku bedelna miyaan rabnaa oo aanu nahay dad luqadoodii dhaqankoodii uusan muuqanin raadayn lagu sameeyey si toosa aan u tashan karin waxa xataa horumaray gaadheen ay tahay mid dad ka xoog batay ay u ogolaadeen taas xaqiiqada kale dadku aynan fiyus u fiirinaynin dalal badan ba hadda waxaa lagu tusayaa inay horumareen inay kan yihiin laakiinse run markii loo fiiriyo horumarka ay gaadheen waa mid uu waardiye ka ahaa ruux kale oo ajnabi ah oo uu fiirinayo mithal aan soo qaadano dalka hadda xagga horumarka loogu sareeyay la dhigi karo hadda wixii ka horeeyay Japan hata markii hore waxa ka tahay noqod way xoog badan way dagaalantay laakiin si 1943 intii nuclear lagu dhuftey yaa la qabsaday ciidamadii qabsaday ee Mareykanka ba amminkan jooga horumarka ay gaadhay ay haysato waa mid illa yoomina hada ay Mareykanku uu fasaxo oo uu kormeero ka yahay laakiin Soomaalidu waxay haysato waa wax iyadu ay haysato way waxay haday dameer oo dhamaanto dameer haday haystaan waxay dam wax iyagu ay leeyeen way wax u sheegay iyo wax u soo waxay ma jirto waxaan bari la maqlay madaxweynihi hore Allahu naxariisay siyaad barre yaan maqlay waxa loo amaanay ma maqlay taasi soo xusuusay waxa loo amaanay baa leedii Nairobi oo la yiri baa leedii Nairobi oo fiirisay xamar markii la isbarbar dhigo way ka qorob badantay guryaha ku yaalla dheerkooda qurro baa leedii baa leedii markaas wuxuu yiri baa leedii isru dadku la fiiribay anaga xamar wixii ku yaalla wuxuu yahay anaga iskale laakiin se Nairobi wax ku yaalla Kenyatu Malawi waa runtii runtii baa nahay marka maxay tari faanid inaad ku faanto wax kale haddii adigii shakhsiyadaadi iyo waxaagi iyo soo jireenkaagi ay bedelayso oo wax dad kale ku sameeyeen ay tahay
2: maxay ma yarunta Soomaalidu waxa la yiri waxay ku fiican tahay haday hesho nabad waxa la yiri wax soo saarkeeda lama taaban karo laakiin wax soo saarkii waxa u diidan nabadi
0: walaanti waa run
2: yes marka nabadi waa waxa qaabki lagu raadin lahaa inaan raadinno way wax soo saarkii waan helayna oo maskaxdi iyo wixii kulli waa lahaa laakiin nabadi baan macnaheeda kalsooni
0: hageen waa in la isweydiiyo marka maxaa
2: marka waxaan
0: dhihi lahaa nabadi u diiday
2: kalunku waa in la siiyo
0: arada ka cabsanay libaano meesha u socota arimaan arkaa waxaad leedahay hadaan kalunka cunno waan yara degaynaayo dagaalka aan inaga isku hayni iyo waxan hod balaal ka dhahay yaraanaya laakiin khatarta meesha ku jirta libaano waxa aan ku arko markaan inagii isu degno cadawgana waan u degaynaa sagar adawgana adawgana markaad u dulqaado libaano waan arin jirtay way maamaha waxa jirta iyadana kala isoo xusoon in badan qalbigay ku soo noqnoqoto ka bartay waxa laga yaabaa inay hadda waqtigan jirno cadi ama dadka way garay waxa li qurba libaano maamada ma garanaysa qurba hooyadii buu ku gadaala bartaa macnaheeda ma garanaysa qurba hooyadii buu ku gadaala bartaa qurba horta waxa weeye geela ninka ah ee yar gadaala barashana waxa weeye tagniga iyo waxaan isticmaalayaa aniga markaan baadiyan ku soo koray waxaas iska caadi bay ahay laakiin dadka waxa moodeen wax kale inay moodeen ritiga marku hasha abaahin haya ama u rimin hayo waa baras wada la maray jirta ma aha wax un sida ariga oo kali iyo loodo kali ma aha
2: waa
0: xeerada u baahan tahay xeerada u baahan tahay marka waxa looga jeedo qurbucu waxa la arkay markuu magaran hooyadii uu nuugahay ee uu ku nool yahay ya markay fariisatay uu goorada ka fuulfuulaayo waxbu sa sameeyaa marka hooyadii buu ku galaal bartaa macnaheedu waxa weeye hadiisan uu sansee baranin arintaasi hadhow waxba ma sameyn karo waa arin sheeko kale laga in la gasho arinta u jeesa waxay tahay in kulliba la iloobi karin Soomaalidu in ay dad kulul yihiin oo ayaga isu kulul oo ayaga is ayirsado oo tartamo oo isla hayo balaayo isku sameeya waa mid ka sababta uu noqoto in cadawgan iska celiyaan haday ayaga ahaan lahaayeen un dad aan qadba iska siineynin oo midba midka kale saga dulqaadan iyo oo midka kale intu qol dhalada kaga sii daamay wixii si ka qaad warniyo maxaa ku dhacay macdiga qaadanaysa kuwa dibadda ka yimid exactly taa ay ku sameyn lahayn ka dibadda ka yimid intu yimaado oo uu reerkaagi qayb la dhaqaaqo maadi warniyo maxaa ku dhacay maadiga rabta arin libero dadka ka faa'iisaa taariikhdan ayay ogaayeen laba arin bay arinta xusuusi hadda waa mid waxaa la yiri nin baan maqlay la iga sheegay waliba aan garanayo oo nin eludiin ahaa ya bariyihii hore wuxuu noolaa ninkaas hadaan qiyaasayo waqtigaasi 100 sano ku dhowdahay ninka markuu noolaa waqtigu hadda aniga leh dadkiisii baa hadda dadkii uu dhalay ninka sheekada laga sheegay lana xariistay ya hadda haday noolaan lahayn xataa 80 iyo meelahaas ka noqon laha marka ninkani waa nin noola 100 sano ka hor noloshii ay Soomaalidu ku nooleed ee dabtahayd u badnay garanayo way waxa laga sheegay wuxuu ogaa marka dowliba khaas dadka geelayda ah ay wax soo kala dhacaan qola qola la waxaysmi ama hadii kala magaas intay duulan iyo kiila ka soo dhacayaan ninkan marka nin ehelidiina buu ahaa oo dulmi iyo waxa iyo garin og waxba xaaraan waxbaan banaane inuu garanayo buu ahaa marka wuxuu fahmi waayay rag un intay duulan kala weeraraan xoolood iyo geeli ka soo qaata marka wuxuu garan waayay meeshan de waa inuu wax lagu bilaabo wuxuu baa sheegay markaas wuxuu inuu waxaan idii dadka markaad u tagtaan geeli iyo xoolaha ka soo dhacaysan marka hore ma oodad ka jijiidan oodo waxa way maartay waxa reerka lagu xeelaha lagu eelay waxa la dhig jiray dalilaysi ma oodad ka jijiidan si oodo dadan sataa ha si oodo dadan sataa ma inta oodo ka jijiidan yaa horada naga jijiidaynaa markaas ay waran naga doolbad ku soo qasay dagaal ku qaadaysan markaas aad meesha dagaal intu ka dhaco yaa marka geer ka salaaysan horta mid waa midaaso macnaa waxa ay soo xeyd dandansigu meel ka soo qabeen haday dadku aynan dandansiga xataa iska cilineynin oo hada ruux hadii ki dariskaaga aha ee Soomaaliga haduu ku dandansado oo oodo ka jijiido ama waxaan ka qaado dhaw haddii isaga dul qaadato waxa xaqiiqo ah kuwa ajnabiga ee dibadda ka yimid tabtaamad ugu dul qaadanay midaas waa mid weey mid kalena waxay ahayd ee waan ilo midna ayadana qalbigay ku soo dhacday ee oodo jijiidkay midaas ahayd midna adigu mid kale iga dhuntay mid ahayd ma xusiste marka arrimahaas ya Soomaalida waxay u tahay waxa ka dhigay waxa ay tahay inay qal dhaqankeedan haysato oo ima taqaana ayuuna ka dhumin arrimahaas ay ka mid tahay marka
2: xamdi adag kuwa tabriyahan Soomaalida aad baa loo haya moos macnaha social media weliba dadka cadaanka waxbay ka barteen macnaha meesha ay ku taala miya Soomaaliya af Soomaaligii baa la transcribe-naya dhulkii baa la fahmaya dhulka Soomaalida ku fadhido dhul aad u yar maaha dhul aad u ballaaran weliba hadda maabka marka aragto Afrika waa macnaha waa isku soo yareeyay mooyaan qaabku u yahay dhulka Soomaaliya waxa la dhigi karaa waa dhulka ugu ballaaran oo macnaha badda dhankiisa xiga
0: badda ugu ballaaran baan u malaynayaa in Afrika dhanba ay haysato
2: marka ciyaar kuma imaan dadka Soomaalida inay dhulkaas iyo dhaqankooda ay alaashadaan
0: waa runta liban waxyaalaha soo baxay hadda waxa kamid ah oo hadda waliba documentary aad u very powerful runtii oo xubban laga soo saaray xagay Soomaalidu ka timid ilaa intee bay jirtay intee bay dhulkan ay joogtay oo marka qarkood waxa laga dareemaa marka wax liban oo markii wax la bareesha la saaray ama la shiid sida dhagax kale haddii shay haddii soo qaado asaa aad wax xoog la saarto kaasa ku kala sheegaya waxa jilicsan ee dirba burburi ee iska hawada kala gali iyo waxa ay adag tahay inuu wax kale isu bedelo ama uu waxaysma mooyeen aan dirba burburaynin waxa marka hadda soo baxaysa oo laga arkayaa waxyaala badan oo Soomaalida ku dhacay oo ay ka mid tahay markay adduunka yimaadeen sida ay ayagii doonayaanba ilaa tabartooda yar iyo tiradooda yar iyo tayadooda yar aad moodidba inay doonayaan inay dadkii meesha ay u yimaadeen ayagu bedelaan inay dhax galaan iska joojiye oo ayagu ay ku milmaane aad moodaysa inay ayagu doonayaan inay bedelaan arinta marka waxa laga dareemaya waa waxa sababay Soomaalidu meeshan aan ku tilmaamo anagu wada araga maal horaan waxaan idhi game la ciyaaro ruux baa intuu maqlay arinta ay weydiyo yiri arintu maasi aan jirtay game ciyaalka ciyaari jiray wada arag la dhigi jiray meel macnaha waxa weeye adduunka ishiisi ah oo empire ama quwad adduunka soo martay on arag oona tagina ma aaminsan inay jirto haddana way suurtagal weyday ma ahoon inay isaga naxariisteen dhahayn qoladan dhuudhuuman ee lugaha dhuudhuuman ee geeli iyo ariga iyo dabar orada aan faraha ka qaadna ma ina dhihine way u tabar waayeen in marka wax lagu bedeli waayo oo la qabsan waayo waxa keenaysa uun madax adeega niyad adeega iyo qabka iyo inaynan si kasta ha oo wax looga dhageysto inuu fiican yahay si kasta ha loogu loo cabsiyo inay uun la soo horistaagaan maya oynan oo madax adeeg adag oo ku jirta in ay dhiga iyo dhaqanka mararka qarkood libaano waxyaalaha aan dib hadda ka barta xakamada dadka dhaqankoodu dhiga kuma jiro taas waa xaqiiq weyn dadka duu haddu ku dhaho adadan aabahay baa sidan ahaan jiray markaasuu waan dhashay oo markaasaan sidii siman u dhaqmahayaa laakiin lama aan soo korin arinta ma aaminsani dhiga kuma jirto laakiin se dhaqanka ayaaba mararka qaarkood dhiiga xataa aan ka yareyn macnaha meesha aad ku dhalatay waxa aad maqlayso saansaanka dadku ay u dhaqmaan waxa ay u diyaar garoobayaan inay aqbalaan waxa ay ka faani waxa ay ku faanaan iyo sida ay waxa ay nacab yihiin ama waxa ay jecel yihiin oo la dhaqmaan iyo asaga yaa wuxuu yahay wax ilmuhu xataa markuu korayo asagoon ogeyn uu libaano ku korayo misal waxa ugu fiican loo saqaata hadda marka af Soomaaliga goorta baratay mid garanaysa libaano
2: wa
0: anigu yarumban tiriyay ma la garan adoo ku hadlin badan laakiin waxa ugu hadda xaqiiqo aan la inkiri karin waxyi ma ahayn waxaad ka maqashay hooyada waxaad ka maqashay aabaha waxaad ka maqashay walaalaha ka waweyn dadka dariska ah wax every Somali word oo baratay mar baad maqashay laakiin se ما أجد قرتو أها ما هي كرتيد ما أنت هل هل بالله يا مركز ويناتي إن أت براتي يا لقى إن أترى بريغا سان إريغا مقلة إريغا بقلة لكن بقول كي بس سكاشني يا سكال ووح أن أديك كوا أبورمي بقن كم مركا وح أت قدرين وح أت قدرينين وح أت ديدي وح أت أقلاني سو تب تاسو كلا أي مجتمع أت كقرتي يا لجوجر كارجرين هيا أديك أن أجين أن روحن تكسوه فرسك للليبانو وح يا وح وإن ديدو وحايا وحانا وايناد اقلاطو دادك وايناد سيدان اقول لقمتو وحا اصوان كدهين ياد اذيكي با يواب سميسي environmentيك باكو سميسي لكيسي يالله ملايينين انو هادو هادا نين كسوقاد اما اسلان اي المار داشو وادونك جيسكي سكالي لقييو وكو سوكرو هادا دادك لالا سوكرو انو لا ايمان هيا دابي عادية داغن كلايا مايا تاني مهمسي
2: الحمد لله قوة وارنتا داغنكو وسكيل معناه سكيل لبرتوه سهر وشكتوه هذا الكو وددكي لدغ ميسي سكيل كو دي بكو برايا حتى سعودكي لقنكي وحيد نواصل سعودان ما دام هذا ددكي عروت هالكان يكون رشين لولك يكون رشين لولك يكون رشين معهن صوماليا معهن وحي برانيا انقابكي ودنكا لوغنوليا حتى وحا أركيسا لقنك حقا ددكي كي ماذا ايقو يرير إيه ددكا هالكان كون رشا isku ma ahan dhaqan ma ahan
0: isku ma
2: ciisi ma ahan waxyaabadan bay ku kala duwan yihiin waxyaabadan bay ku kala fiican yihiin waxyaabadan bay ku kala duwan yihiin marka waa saa sheegto waa dhaqanku wuxuu iimaanaya meesha aad marka joogto skillki meesha saa waxa aad qabsato
0: waana khatarta aan ku jirno hadda Liibaano waxa weeye in aanu umalayno maadaama hadda saan iri oo kale ruux kasto inaga oo Soomaaliya oo Soomaaliya iyo wadankeenii ku soo koray sida oo dhaqanka Soomaalida ama hanuqda diinka ama hanuqda sidoo saansaanka hata waxyaalaha uu aqbali waxyaalaha uu san aqbalaynin oo san u garanaynin goor loo sheegay goor ay ku abuurantay laakiin saa ay ku abuurantay yaa waxaan iska moodayna ilmaheena halkan ku koray waana tii hadda aan ka hadlo kale ay taabanaysa ilmaheena halkan ku koray inay sideen oo kale maskaxdi oo kale oo kama taawli ba qabki Soomaalinimo iyo isla weynidi iyo Soomaali maanahay dhaqankanagu waa sidan hadaan waxa iyo waxa aan sameeyo waa la ila yaabi ceeb igu tahay waxaan moodayna inay sidii oo kale ay u qaadanayaan waana ben iyo warway oo ma qaadanayaan wax yar aad aad u yar yey ka dareemi maadaama guriga joogan oo waalidkooda iyo dariska iyo dadka kale ee Soomaalida iimaanayo iyo baa laga yaabaa inay in yar boqolkiiba waxa laga yaabaa shan ama wax ka yar inay arkaan oo ay dareemaan oo ay dhahaan sidan baa caadi wey laakiin sab boqolkiiba sagaashan waxay ka qaadanayaan dhaqanka meeshan aanu joogno midda marka ugu daran waliba waxa wey waa midan wey Liibaano ma aha in ay dhaqan xun oo kale ka baranayaan dalkan dalkan hadda aan joog dhaqankiisu guud ahaan ma xumo midda soo ku daran waxa weey midda tusaysa in aanu kan ay ka yimaadeen meel aan dhaqan fiican ka jirin meel dadku ay yihiin cawaan meel dadku aynan wax garanaynin meel dadku ayna sharaf lahayn oo illa hatta loo akaysiyo arrimaha aan u baahnaa dadkeena u sheegna dad afrikaan ma loo tan ka video kaga hadlay dadkii afrikaanka ahaa ee la soo qafashay anu ma dhahayo adoonnimo ma dhahayo qafalsi waa la soo qafashay ee Afrika intii laga soo qafashay 500 sano ka hor badda Atlantic la soo mariyay loo isticmaalay sida xawayaanka iyo ka daran loo isticmaalay dadka ayaga aha oo hadda arintii iyagu iska xoreeyay yaa laga dhigiba inay la mid yihiin waxa ilmeena maanta halkan la jooga waad arkaysaa iyagoo saas sidoo kale u dhaqmahay sidoo kale u hadlahay oo doonahay inay aanaystaan markuu ilmahaagi uu aanaysanay ka ma aha inaan hadal ka faanaan laakiin si taariikhda ma ayna soo marin dadkaasna waa dad afrikaana oo aad u yar oo xabaar inkaar ku dhacday wali ciqaabti inaga aanu la afrikaanka guud ay la yimaadeen ayaa ayaga lagu ku habsatay oo la afduubay sida hadii adigu hadda gurigaaga reerkaaga ilma lagaala tagay hadii hadda ilma laga afduubo ma oo wax ka yimid weeye dadka waxay sameeyeen weeye marka dadkii wixii lagu sameeyay markii waxyaalihii ka soo baxay iyo sidii loo dhaqmay yaa inaga hadda marka moodayna inaan la midnahay markaas arkay dad waxa la yiraahdeen maanta waxa ku qanacsan Liibaano in dadka afrikaanka waligood inii uu laga sareeyay waana ben iyo war weeye taariikhda hadda soo baxay sawilbi ee bariyaha la qarin jiray ee haddana aan dirishada la saarin laga leexan jiray waxa weeye taariikhaha iyo civilization ka iyo horumarka adduunka ugu waaweyn inay ka yimaadeen Afrika
2: hamdii aad ku wati macnaha waxa jira community-yada hadda Soomaalida haweenka ayaa ugu firfircoon haweenkuna waxay sameeyaan goobab waxay leeyihiin dhaqankooda ay ku macnaha de isku kaashadaan
0: sax
2: ilmaha yar yar iyo gabdhaha kulligood ma arkin dhaqan waxa la yiraahdaa dhaqan celis ana dhaqankoodii ayagu waddankiina joogin waddankan Australia ayagu jooga goobo dhaqamood bay leeyihiin marka raggii waxa loo baahan yahay maadaama de geelna waa jooga waddankii muuqaal geelna waa yaalla marka raggii waxa loo baahan yahay wiilasha yar yar geel halka in loo soo kaxeyo geelki inay xirxiraan dhaqankii wax laga tusiyo marka waxa weeye loo abayeelo hada raggii waxa u joog anaga u joogno
0: oryaashi ah
2: wixii geel wada jiray iyo wixii geel yaqaanina geela xagga ul raacaan kuwii kalena meelaha beeraha la tagaan qolaba meeshii ay macnaha ku fiican tahay ee marka anigu saas baan dhihi lahaa macnaha dee dadka kale
0: horta soomaali soomaali lama sheegin oo yar tahay dad waan maqlahay sid business ahaan oo kale wuxuu sameeyey laakiinse soomaalidu waxyaalaha aadka looga dareem waxaa ka mid ahaa weliba qowmiyadaha kale markii loo fiiriyo aad iyo aad iyo aad bay ugu adag tahay inay baadiyaha tagaan ama ha noqoto beer ama ha noqoto xoolo inay tagaan sababtuna maxay tahay Liibano sababtu waxa weeye xaqiiqada dhabta markii loo noqdo ma waxa aanu waxaanu nahay sushi sheegayno oonu danteenu waxaysana economic horta ima garad wax dhaho kalanahay dhaqaale iyo meeshaas roobaa ka da'ayo way fiican tahay imaan usoo aadnaye ciqaab iyo dhib iyo nolol la-aan inama keenin haddaba waxaa dadka ruuxa soomaaliga ay ku adag tahay isagoo kasoo cararay dhib iyo xoolaan daba socday iyo baadiyaha yaan haddana halkan intaan imadan baadiye aadi horta ismakee wax iskeelaya ma oo taas aadan soomaalida aadan u arkaynin sababta wuxuu run weeyeba de wuxuu caqligiisa oo og yahay isagoo xataa si conscious isagoo xataa si aduusan afka ahaan ka dhihi karin xataa qalbigiisay ku jirtaa aniga xagga waxaan uga soo cararay uun qaxar iyo dhib iyo xoolo iyo oon yaan uga soo cararo meel magaalow qabow oo arrimuhu isku duba ridan yihiin baan soo raadsanay haddaan doonayo inaan geel iyo adi iyo lo raaco ama meel baad intaan tago aan xoolo ka dhaqdo he meeshii aan ka imid waa ka jiraa buu dhihi dhaqankeeni waxa weye waa runta ma dhaqankii waxaa loo tusiyey in loo sheego waxa aan muhiimka ah loo sheegi kara waxay tahay in la dhaho soomaali horta sidoo maxay tahay loo sheego dadku wixii ay ka og yihiin soomaali inay u sheegaan ciyaalka oo la sameeyo meel story telling lagu sameeyo hadday waxaad ka hadlaysa haweenku waa rusu isuta tagaan laakiinse haddana ma samayno wax inna haba yaraatee baraarujin aha isu imaan aha oo la isdhaafsado dhaqanka hadda Liibano aniga iyo adiga iyo dadka la mid ah millions wax baan ognahay laakiinse ciyaalkeena halkan ku dhashay ama ku koray aynan ogeyn waxba inay ka ogeyn marka inaan taa marka waxay ku soo bixi kartaa un in maal inta meel isugu nimaadno maalin la dhaho Liibano taariikhdaadii nooga sheekee meeshaad ku soo kortay iyo noloshu say ahayd iyo waxaad arki jirtay iyo wixii aad muxuu ahaa in lagu dhaho taasa markaa sababaysa inay ciyaalkii arkaan waxaan inuu jiro haddase mugti meel iskaga jira xataa fursadii malihiin aan dadkan xataa wax u sheeglin hadda waa internet iyo telefoon iyo balaayaadna haysata inagiibaaba khatar xataa ku jirnoba inayna waxa adduunka ka dhacaya aan mataqaan ayna laba soconi baxda baalkaanba warka meesha bokoska yarka ah berigi hore bokos weyn buu ahaa hadda waa la sii yiray bokos yar oo telefoon la dhaho yaa hadda laga fiirinayaa wixii meesha ka soo baxana waa jiraa wixii meesha ka soo bixina ma jiro haddii hadda inagii khatarta inaan ku sugannahay ka warran ciyaalkeen waxaas haddana loo sheegin context waxa la dhahaa jiro very powerful ah in waxani waxa ka dambeeya ruux loo sheego oo la dhaho sidana wax u dhaceen sidana wax u dhacayaan dad baa ka dambeeya dantooday wataan sidana u wataan sidana ta inaguna dadkaas aan meeshaas aan ka nimid xiyaalaha ciyaalku hadda fiiri very sisal ay ku su'aali karaan waxa ka mid ah maxaa meesha u nimid ilaan adda tan sheegayo kale waa run Liibano hadda dan Soomaalida boqolkiiba dad way jiraan dhib ku qabsaday weliba dadkii laga tira badnaa oo aad baan uga xumahay dhib lagu sameyn jiray oo wax walba xataa loo diiday socodka banaanka xataa iska marahayaan xataa aynu nabadgeli jirin oo la caayi jiray oo la ihaanaysan jiray way jiraan laakiinse boqolkiiba sagaashan Soomaalida kale wax dhib aha oon ka ahayn dhibka ayaga isku hayaan una iska waaran ee daba ordigaan ahayn oo khaas iyaga ku ah ma haysanin hadda marka ruuxa ilmahaaga markaad ku dhahdo dalbaan ka imid sharaf leh oo weliba aanan baadiyey meelaha inaad raadtin ma suureysanayo wuxuu isaga rabo iska suureysani waa inaad saakada dhabta loo sheego dho runta markii loo sheego meesha waxaan soo raadsanay uun xogo iska raacraacaysi baan soo raadsanaye dhulkanagii wax naga soo ceyriyey oo ajnabi aha oo meel kale ka yimid oo na tabar u hayn oona iska celin karin ma jirin runta inaan u sheegnay maama baan dhihi jirta inaan runta saad waroma haye reerka beena waa lagu soo xariyo runna waa lagu dhaqaa waxaan u baahanay ciyaalka haddii aan runta u sheegno wixii meesha naka banbantii ay qaxooti baan ahayn oo balaayana soo cayrisay oo jabadbaa dagaalamaysay oo nafteeda la soo cararay oo waa la dilay beenta inaan naga baxno arunta sheegno dhalle kurunta idin sheegno xogow raaxadan iyo waxaanu ma iska rabnay dhul waan haysanaa dad waan haysanaa wax walba meeshan adiga buuxay
2: maama kale jirto aan kugu si dar lahaa taasoo ahayd runaha sheegid beenaha sheegid waxa sheegtana haween
0: oo bas arinta siyaasada la liibana saasmo arinta waxa ku fiican tahay dadba waxay aaminsan yihiin wallahi baanta waa aad fiican tahay waxay dadba waxay aaminsan yihiin liibano anigu ma aaminsani guud ahaan kubadan been sheeg way siyaasiyiintu tahay siyaasadu wali hadda wadankan Australia siyaasada inay wada beenaala yihiin oo been sheegan mana aho hadda waa run exactly sa hadalka tiri way siyaasada waxay ku dhisantahay waliba mucaaradka iyo dawladda oo mid kasta dowr u leh dawladduna ayaga talada gacanta ku haya marka waa inay dhahan everything waa degan yahay gaariga si fiican u wadnaa haddu tayarku yar xumaado waan bedelina markaba wixii everything waa caadi inay dhahan mucaaradku inay dhahan waxba khaldan waxba khaldan waxba khaldan maxaasna inay dhahan labadooduba marka guud ahaan waxay ku shaqeeyaan arinta dhahaysa beenaha sheegin runaha sheegin waxa sheegtana hawaayin marka dad hadaladooda u fiirsato oo waliba waqtigan scrutiny-ga uu jiray media sida ABC-ga oo kale waliba aan amsanahay inaan ka hadalnaan rabi Liban oo arintii ABC-ga Four Corners-ka ba Four Corners ba Bolin Hansen ka hadlay Monday-da program ka soo diyaariyay waan inaan ka hadalnaan rabi insha Allah subuuc dhamaan ka hadlayna media jooga oo markuu wariyo waxa siyaasiga ama dawladda han noqdo ama mucaaradka noqdo markuu wax dhaho xataa 10 sano ka hor wuxuu yiri wax ka bedelay haduu yimaado oo sawadiga waqtigaas ay yiri baa lagu dhigi waa la soo hordhigi markaas uu xataa loo ogolaanin ah saasan u jeedo oo marka dadana waxa sadhiimay marka adigu siado marka dadu waxa dadku rabaan inay maqlaan baa iska dhalaamiyaa baa lagu dhigi marka taas waxay ku qasbaysaa inay marka sa hadalkooda ka fiirsadaan marka marar badan hadalka ay dhahayaan macnaheedu ma aha inay been cad ku sheegeen meel laba dhaxaada isku miqmiqaan waxaan keentay munaasabada iyo waxa jira iyo arinta iyo miiriyaha iyo mucaaradnimada iyo qubarada iyo waxa aan keentay marka waxyaalahan inaan ka badanaa loo baahan yahay Soomaalidu arinta ay ogaadaan dhageystayaal waxaan soo gaarnay gabagabadi programkeeni inta iyo ka kumnay talaada ma sida ay maca salaamo waxaan ku dubayna inaad dadku ka soo qayb qaataan sabt ee jumcada soo socota 12ka ilaa 4ta ee xaafada Carlton guriga dhaadheer 510 ama 478 infrontix 478 Drummond Street xaflad baa ka dhacaysa cunto badan la keenin doona arimo akhbaar fara badan oo caafimaad iyo ku saabsan imaada ciyaalka keena ka soo qayb galaw salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh